Diei, de luce lucem proferens, lux lucis et fons luminis, diem dies illuminans. Verusque solil labere, mi cansitore perpeti, iubarque sancti spiritus, infunde nostri sensibus. Votis vocemus et patrem perennis gloriae, patrem

su secundet asperos, donet gerenti gratiam. Mentem gubernet et regat, casto fideli corpore, fides calore ferveat, fraudis venena nesciat.

mysteries, ut ope misericordiae tu et uti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvum.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanctum Spiritus, Sanct